בת מרים, זה יהיה פה על שתיים תברות סטרירה מהם. בסגור יהיה לה בעל כונס קסה ירקל. דל רד, דל רד, גני, בעירותי את זובה. אין צ'אה עבור גפצ'ה, יאו ריגי סובה. ואני פנה, צ'אות זובה זרקה פנה. הובדה גפצ'ה גור, אם הודה סלין צ'אה עבור מוקה גור,